0: Добър ден, добър ден! Така е, така зла! Добър ден, добър ден! Изолте, господине, лезите на ова ясно.
1: Deutscher. Ich bin Deutscher.
2: Sie sind kein Deutscher. Sie sind kein Deutscher. Sie sind kein Deutscher.

Институт за кукуру Земон Поле, СП 550, дължина клипа 550 мм, дължина клипа 550 мм.